Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija. Dobro jutro, želi vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

A 7 sati 6 minuta, lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Tech Radio. A danas je utorak 29. septembar, kroz ovaj dio dana vodit će vas Ana Letark. Naravno, pomagat će nam i kolega Skopljak, koji će nam otkriti odgovor na pitanje da li je batat koji inače jedu u njegovoj kući generacijama, koji ima rupice i kanale na sebi, siguran za jelo. Baš nešto što nas može sve interesovati, naravno, kolegica Ana.

fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stvarala je čudesnu jednu od najboljih pobjeda posljednjih godina, savladavši Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4:2. Ne samo da su Zmajevi odigrali sjajnu defanzivi, nego su bili perfektni i u napadu. Počelo je velikim promašajem Harisa Tabakovića, međutim već u 12. minuti došlo je do vodstva. Barak Tarević je centrirao, a Gigović pogodio za vodstvo Bosne i Hercegovine. Samo 7 minuta kasnije udvostručili smo prednost. Muharamović je pogodio nakon kornera Bašića i Zmajevi su sebi stvorili komfornu situaciju. Rumuni se u igru vraćaju u 28. minutu kad Birligea pogađa za 1-2. Ni taj gol nije obeshrabrio iz obranike Sergeja Barbara i za dolaska na odmor Tabaković se iskupio za promašaj te pogodio za vodstvo od 3:1. Mamić u 55. minuti krunisao svoju sjajnu partiju pogodkom glavom i podigao vodstvo na 1:4. U 62. minuti, šesti gol na utakmici, Cicaldao je raspalio volej sa velike udaljenosti i otišao je rezultat na 2:4, što je na kraju bio i konačan rezultat. Liga nacija je važna iz nekoliko razloga. Sada nam predstoji utakmica protiv Švedske za 2 dana, a bit će to oproštaj Edina Džeki u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i prilika da se preko Švedske zauzme prvo mjesto u grupi Lige nacija.

zajedno 24 para ovih nizova koji se zovu hromosomi. Geni se čak u jednom istom hromosomu razlikuju u pogledu svog uticaja na razvoj. Neki upravljaju razvojem jednog, drugi razvojem drugog organa ili tjelesnih osobina, pa ipak svi oni zajednički učestvuju u razvoju cijelog tijela. Osobine što ih nose geni jednog niza nasljeđuju se zajedno. Ponekad su ti nizovi prekinuti i može doći do međusobne zamjene čestica sa drugim nizovima. To je bilo to kada pitaju naša radijska kockica ovoga puta. Malo je bilo složenije, učili smo o genima.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure gašti.

ubrzati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je beden, nek široki zid lako se zajaži, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdencije. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi, ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe,

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
2: SDP. Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
3: Više nego bilo koji drugi kanton.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
5: Značajna ulaganja u privredu. Ali rezultati nisu kraj posla.
1: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
2: SDP. Jedna država, jedan tim.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

ministru oružanih snaga Bosne i Hercegovine, uvažene porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, poštovani generali, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti svih nivoa u Bosni i Hercegovini, dragi učenici, dragi gosti. Čast mi je i zadovoljstvo poželjeti vam dobrodošlicu na Svečanu akademiju povodom 34. godišnjice od formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Pozivam vas da učenjem Fatihe ili minutom šutnje odamo počast svim šehidima, poginulim i umrlim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i svim žrtvama agresije na Republiku Bosne.

0: Poštovane porodice šehida, poštovani saborci, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, izuzetna mi je čas da vas sa ovog mjesta mogu posalamiti i pozdraviti i zahvaliti vam se što ste došli da uveličate ovaj današnji dan drugog korpusa Armije Republike BiH. Posebno mi je zadovoljstvo i čast što ovde među nama vidim i našeg komandanta generala Lenda, našeg premijera i ministricu odbrane, ministricu za boračka pitanja, sad ja bih rekao i odbrane, i da im čestitam na svemu što čine da se kultura sjećanja zadrži i poveća, da generacije koje dolaze nikada više ne dožive ono što smo mi doživjeli u periodu od 1992. pa do kraja 1995. godine. Posebno se želim zahvaliti svima vama na ovom prisustvu, a zahvalnost i brigadi i starješinama koji nastavljaju tradicije Armije Republike BiH i koji su svojim prisustvom još jednom dokazali da nas ima još i u redovnim redovima vojske Bosne i Hercegovine. Svima vama, da ne dužim puno, želim dug život, dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću i da ako Bog da u narednom periodu opet se vidimo i opet jedni drugima čestitamo dan najvećeg i slavnog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, bez kojeg, vjerujte, ne bi bilo ni države, a vjerovatno ne bi bilo i nas. I da ne zaboravim ovde, ima i pripadnika MUP-a, posebna zahvalnost i njima, i oni su dio tog odbrambenog sistema, i oni su dio bivših oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zato je ovo i njihov praznik. Hvala vam još jednom, živi i zdravi bili.
1: Hvala i vama, generale Deliću. A sada prelazimo u posebnu vrstu izraza koja emociju pretvara u priču, a sjećanje čuva od zaborava. Upravo takvu priču o bosanskim vitezovima i herojima donosi nam Harun Hanić, učenik osnovne škole Safetbek Bašagić iz Gradačca, koji će izvesti monolog U zmajevom gnjezdu.

tuđe u svome je otrov koji se širi, razara, truje sve dobro. Vjera, hrabrost, požrtvovanost, domoljublje. To su osobine posebnih. Unutar žiške je vatra skrivena, a golemo drvo unutar sjemena. Mi smo niko i ništa i nemamo znanja. To prihvatiti nije lahko. To dolazi s učenjem. Ne može se iglom prišiti, nit kanafom privezati. To dobiješ kao dar od gospodara. On zna ko je spreman za takvo iskušenje. Jer čemu silno učenje ako ne znamo ko smo? Kako treba da živimo i zašto? Šta treba da radimo? Ne može čovjek cjelinu sagledati. Govori svoju istinu, smireno i jasno, ali slušaj i druge, čak i neuke, jer i oni imaju svoju priču. Zmaj, čudovište

zahvaljujemo i Limenom orkestru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na veličanstvenoj izvedbi. Dame i gospodo, danas smo se prisjetili jednog vremena, ali prije svega ljudi. Ljudi koji su imali hrabrosti stati u odbranu svoje domovine. Ljudi čija imena ne smiju biti zaboravljena. Ljudi čija je žrtva utkana u slobodu koju danas živimo. Slobodu čuvajmo odgovorno, žrtve poštujmo dostojanstveno, a mladim generacijama prenosimo istinu o vremenu u kojem je branjena i odbranjena Bosna i Hercegovina. Sretan vam dan drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

0: mladost da zna šta je se dešavalo prije 35 godina.
1: Ovo nije bilo kakav dan, ovo je jedan svečan dan za Tuzlanski kanton, a ja bih rekla i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Cilj ove vlade i moj lični cilj da što više uključim djecu kako bi oni znali šta je ovaj dan, kako

0: igrat, malo izađem napolje i onda igram se i onda uđem u kuću, idem se uigrat u svoju sobicu i onda ona, ja budem dobro ako se igrala i onda legnem spavat.
1: Ja ustanem ujutru i malo se rasputim.

vodim, pa se obučem, pa onda odo opra zube i onda mi mama napravi frizuru i onda odo vrtić i onda ja dođem iz vrtića i igram. Jedem, igram se sa drugačom, pa onda malo odem u kuću da se napijem vode.

0: Okano, moj ne bi ba kofići. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Eki tebe, što mi bon, ne nazoviš, što se ne javiš. Moj ne ba toga. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Stipu me, majke. Što mi bon, ne nazoviš.
1: Jel tu nemaš boba?
0: Što se ne javiš.

0: Daj ba, još gradela.
1: Reklame TK Radija.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule.

0: da nije se našo način da se ove jedinice ukrupne, postavlja se pitanje šta bi bilo s Bosne i Hercegovine. To je broj jedan na što sve treba da nas asocira. Broj dva, treba da prenesemo na našu mladost da zna šta je se dešavalo prije 35 godina.
1: Ovo nije bilo kakav dan, ovo je jedan svečan dan za Tuzlanski kanton, ja bih rekla i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Cilj ove vlade i moj lični cilj da što više uključim djecu kako bi

0: Reklame TK Radija.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tuzlanski pilsner.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
6: Boje su sve.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061

0: iz Srbije sve manje dolazilo dobrovoljaca. Kad je Hrvatska uradila to što je uradila sa svojim Srbima, ali eto u svakom nekom dobru ima nešto i zlo, zlo je što je jedan dio tih iz Hrvatske došao vamo, pa se bori sad i na ovo, no jedan dio je pobjegao za Srbiju i taj njihov moral je bitno pao, naš je, koliko je procentualno naš rastao moral, toliko je neprijatelja padao.
1: Za kraj, generale Daliću, kratko, znamo da je peti korpus sila nebeska, drugi korpus sila zemaljska. Da li ste zadovoljni s onim što je drugi korpus oslobodio za vrijeme vaše komandovanje?
0: 1246 km oslobodili smo teritorije. Dali smo 11.000 šehida. 450 i nešto zlatnih ljiljana. Imamo 10 viteških, 7 slavnih i 7 oslobodilačkih brigada od 38 brigada. Svaka naša divizija je bila jača od svih korpusa osim prvog i trećeg. Divizije. Pokrivali smo najveću slobodnu teritoriju. Vezali smo za sebe najvećeg i najžešćeg neprijatelja. Srbija je preko puta, samo Drina je neka prepreka bila. Ja mogu reći da mislim da nam to ostali i ne znaju. Nema ratišta na kome nismo učestvovali. I u Zenici i u Sarajevu, evo od Bihaća do Sanskog mosta, mjesecima smo gore slali, baš u periodu kada je neprijatelj pokušavao protiv udara napraviti. Ja bi se s vama složio i rekao da te proklete kvote nisu adekvatne nikad. Znam izuzetno dobrih ljudi koji su mogli biti i dobiti po 5 puta zlatne ljiljane, nisu i dobili. Uglavnom su te zlatne ljiljane, rekao sam, dobijali posumno ljudi. Moglo je toga biti više. Trebalo je uzeti u obzir i to što je na ovom prostoru prošlo preko 120.000 boraca. Trebalo je uzeti u obzir da je ovdje 38 brigada. No, kao vojnik shvatam potrebu da se ne omalovaži bilo koja nagrada, bilo koje odlikovanje. I u cjelini moglo je biti više, ali ja sam zadovoljan kako je bar gro tih ljudi na neki način nagrađen za ono za što se borio. Najveća nagrada je naravno ovo što danas imamo. Sve ostalo je sporedno.
1: Hvala vam.
0: Živi bili.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Bosni i Hercegovini. Postoje, znači, na državnom nivou neko vijeće koje funkcioniše i koje je čisto savjetodavno na državnom nivou. U ostalim segmentima mi nemamo nigdje ni jednog predstavnika koji bi mogao da govori o ovome čemu vi i ja sada govorim.
1: Kakve su vaše relacije sa maticom zemljom Makedonijom, odnosno sa diplomatsko-konzularnim predstavništima Makedonije u našoj zemlji?
0: Prvo, postoje lični odnosi sa Makedonijom, jer ja i supruga najmanje jednom, a ponekad i do tri puta godišnje idemo u Makedoniju. Moj otac je rođen u Makedoniji, ja sam završio fakultet u Makedoniji, ja sam diplomirani inženjer elektrotehnike koji je došao da radi u svom rodnom gradu, kao sticao obrazovanje u matičnoj državi, ja došao da radi u rodnu domovinu Bosnu i Hercegovinu. To je, recimo, nekom ličnom aspektu, znači kontakti na porodičnom nekom nivou i prijateljskom postoje, a kad kažete konzularna predstavništva, to ste rekli, u množini postoji jedno jedino predstavništvo Bosni i Hercegovini u kojoj, to je ambasada, s kojom mi po prirodi našeg djelovanja imamo jako dobre odnose i mi se, kako da kažem, osjećamo dužni da kontaktiramo ambasadu bez obzira na promjene u predstavljanjima, u toku djelovanja. Mislim da smo do sad već imali tri ambasadora, dva vršioca dužnosti i tako dalje. Znači, mi smo u stalnom nekom kontaktu, kontakti postoje, to je ono što vam mogu reći.
1: Da. Kada ste se posljednji put okupili nekim povodom, možete li se prisjetiti tih trenutaka i kako to zapravo izgleda kad se Makedonci opuste ili okupe?
0: Pa vidite, ono što mi radimo preko udruženja Ilinden je jedan od segmenata i to okupljanje. Posljednji puta smo radili neke aktivnosti u septembru, u avgustu, septembru, oktobru, tada su i neki najvažniji makedonski nacionalni praznici, ali Ilinden, 2. avgusto je dan ustanka Makedonaca 903. godine, onda 8. septembar, dan nezavisnosti Makedonije, 11. oktobar, dan ustanka u Drugom svjetskom ratu. I mi onda, naše su najčešće aktivnosti nekad u jesen kad se mi okupimo, u zadnje vrijeme su to neki muzički koncerti koji radimo zajedno sa udruženjima mladih iz Tuzle. Ja ih mogu ispomenuti ovog puta. Ispred udruženja Akustikum je jedan divan orkestar Oktofonija i orkestar mladih škola Balzika, koji su na ta naša dva okupljanja imali izvanredan program. Tada su bili gosti iz ambasade koji su bili oduševljeni tom simbiozom svega toga što mi radimo ovdje.
1: Da. Kako ipak ocjenjujete stepen zaštite prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini? Rekli smo da niste baš prezadovoljni, ali ima li nekih razlika od jedne do druge nacionalne manjine ili je to otprilike isti odnos vlasti prema pripadnicima nacionalnih manjina?
0: Vidite, to je jako jedno direktno pitanje s vaše strane, s druge strane hvala vam što ga postavljate. Pa rekao sam vam da mi nismo zastupljeni, mi se, čak postoji udruženje, pet udruženja građana nacionalnih manjina koja pokušavaju zajednički da dejstvuju, govorim znači o udruženjima Makedonaca, Slovenaca, Italijana, Jevreja i Albanaca, koji imaju registrovana udruženja i pokušavaju da pokažu cijeloj zajednici javnosti da nisu dovoljno zastupljeni nigdje. Imaju aktivna udruženja koja rade u skladu s programom, ali ne postoje predstavljanja ta udruženja. Ja ne bih vukao paralele između toga ko je koliko šta postigao, jer je ukupno sve to nedovoljno za predstavljanje nacionalnih manjina. Ja ću biti iskren.
1: Da, bez obzira na njihovu brojnost, mi znamo da su Romi otprilike najveća nacionalna manjina u Tuzlanskom kantonu, ali to ne znači da imaju veća prava, mada se tako izdaleka čini.
0: Pa ja se nadam da ćete vi u skorijoj budućnosti pozvati predstavnike drugih nacionalnih manjina, neki oni kažu svoje mišljenje na tu temu. Vidite, nije pitanje samo brojnosti, to se često postavlja kao pitanje, vi da biste očuvali istoriju i kulturu i tradiciju, bitno je da imate neku komunikaciju. Znači, bitno je da većinske zajednice